0: Tanggungjawabkan untuk menjadi urus setia untuk tabung ini supaya kita boleh buatlah serahan bantuan kepada mereka yang memerlukan.
1: Teo Ni Ching. Sementara itu, Persatuan Wartawan Sabah SJA mencadangkan supaya Tabung Kasih Hawana memperluaskan skop bantuannya dengan menyediakan kemudahan saringan kesihatan awal kepada pengamal media, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah kesihatan akibat tuntutan tugas. Presidennya Maria Doxil berkata kemudahan itu dapat membantu pengamal media mengenal pasti masalah kesihatan lebih awal sekaligus membolehkan mereka mendapatkan pemeriksaan dan rawatan sewajarnya. Kota Belud berpotensi dibangunkan sebagai destinasi pelancongan bersepadu menerusi keunikan aset semula jadinya termasuk Gunung Kinabalu, Pulau Mantanani, pantai dan sungai. Justeru Timbalan Ketua Menteri Dato Iwan Benedict mahu pengiktirafan UNESCO terhadap Gunung Kinabalu dimanfaatkan bagi merancakkan sektor pelancongan sekaligus menjana peluang ekonomi kepada penduduk setempat.
2: Dan mudah-mudahan ini dapat diterjemahkan kepada manfaat ekonomi kepada Sabah secara umumnya dan kepada rakyat ataupun komuniti di sekitar Gunung Kinabalu secara khususnya.
1: Dato Iwan yang juga Adun Kedamaian ditemui selepas merasmikan Tamu Geopark Daerah Kota Belud di Dataran Kota Belud. Penganjuran Tamu Geopark mampu mempromosi Kota Belud menjelang Tamu Besar Kota Belud pada 17 dan 18 Oktober ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
1: Sabah berharap menerima bahagian yang adil dan signifikan daripada peruntukan RM700 juta ringgit menerusi Belanjawan 2027 yang disediakan khusus bagi projek-projek kecil pihak berkuasa tempatan PBT. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Maijul Mahab berkata sebahagian besar daripada peruntukan yang diumumkan itu diharap sampai ke Sabah. Ini kerana PBT di Sabah mempunyai keperluan penting untuk ditangani seperti naik taraf taman awam, penyelenggaraan dan naik taraf tandas awam selain naik taraf gerai peniaga dan pasar awam. Naik taraf itu memberi manfaat kepada penduduk, peniaga dan pengunjung. Beliau juga berharap peruntukan kepada PBT itu turut melibatkan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di kawasan bandar bagi membantu mencegah jenayah dan vandalisme. Pembinaan kuartus baru di Depot Tahanan Immigration Papar di Sabah menerusi Belanjawan 2027. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban dalam satu kenyataan berkata, kemudahan itu mampu meningkatkan kebajikan serta kesiapsiagaan anggota Jabatan Immigration Malaysia JIM dalam melaksanakan tugas penguatkuasaan. JIM turut menyambut baik pengumuman pembinaan Pejabat Immigration Keningau di Sabah yang dijangka memperkukuh keupayaan jabatan dalam menyediakan perkhidmatan lebih sistematik, selesa dan cekap kepada masyarakat setempat. Ketika membentangkan Belanjawan 2027, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata rumah keluarga Angkatan Tentera akan dibina di Skudai Johor serta kuartus baharu di Depot Tahanan Immigration Langkap di Perak dan Papar, Sabah yang memanfaatkan hampir 900 anggota dengan kos lebih RM500 juta ringgit. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan latihan AMTOP Siri 2 2026 di kawasan sekitar wilayah Persekutuan Labuan dan Kota Belud, Sabah mulai 12 hingga 20 Oktober ini. Bahagian Perhubungan TUDM dalam satu kenyataan memaklumkan latihan itu melibatkan TUDM bersama Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Ia bagi meningkatkan keboleh operasian bersama antara perkhidmatan serta menilai tahap keberkesanan penugasan operasi bersama di peringkat taktikal. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak panik dan cemas sekiranya melihat pesawat terbang pada altitud rendah dan melihat kehadiran aset-aset pertahanan negara di kawasan sekitar sepanjang tempoh latihan dilaksanakan. Empat kaki tangan RTM Keningau menerima anugerah sempena Majlis Apresiasi Media Pedalaman, iaitu Anugerah Wartawan Harapan dimenangi oleh Duli Simon, Anugerah Penyiar Radio Terbaik Hector Zaimin dan Anugerah Fotografi Terbaik dimenangi oleh Rizalmi Liman dan Imelda Justin. Anugerah disampaikan Timbalan Pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu dan Borneo Samudra Sendirian Berhad Dato' Victor Peter Paut. Terdahulu, Dato' Victor berkata media berperanan penting dalam menyampaikan maklumat yang tepat kepada masyarakat selain penghubung suara rakyat dengan pihak yang membuat keputusan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Sabah terima 780 ekor lembu pedaging dari Australia. Projek Bandar Pintar Kota Kinabalu dijangka siap Februari 2028. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Cawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan simpanan persaraan oleh pemandu e-hailing dan p-hailing, kerajaan menawarkan inisiatif caruman padanan KWSP kepada sehingga RM600 setahun atau RM6,000 seumur hidup. BSN dan Agrobank menyediakan RM270 juta bagi membiayai pekerja gig yang mahu berniaga dan membeli rumah pertama.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET rentas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaanlah untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Last

0: Semua kontrak kerajaan bagi projek sekolah, universiti, hospital dan jalan raya akan dilaksanakan secara telus sepenuhnya mulai tahun depan, termasuk pendedahan maklumat kontraktor, nilai kontrak, kos dan kemajuan projek. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh tadbir urus serta memastikan setiap perbelanjaan awam dilaksanakan secara telus dan bertanggungjawab.
1: From next year, every single contract, building schools or hospitals or universities or roads, must be fully transparent. Who wins the contract? What's the amount? Which company gets the contract? What's the cost? What's the progress? And why this company won against other competitors? That is going to be very transparent. Everybody can read and see.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, tawaran itu merangkumi sebuah pesawat bomba, tiga helikopter serta anggota penyelamat.
2: Tetapi ADMA dan Kementerian Luar telah menulis surat kepada rakan-rakan sejawat masing-masing, tetapi sebelum ini belum ada jawapan. Dan kita bersangka baik yang mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kita.
0: Beliau turut menafikan berlaku perbalahan antara Malaysia dan Indonesia berhubung isu jerebu, sebaliknya menegaskan kepentingan kerjasama atas semangat ASEAN. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur. Menurut beliau, sebanyak 636.9 juta ringgit kerugian akibat bencana direkodkan pada tahun lalu, termasuk 380.2 juta ringgit melibatkan aset awam dan infrastruktur.
2: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya yang saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan meneruskan usaha mempercepatkan proses penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata kerjasama bersepadu semua pihak amat penting bagi memastikan usaha berkenaan dapat direalisasikan dengan berkesan.
3: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mahu meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF ya, dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Ketika mengulas isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baharu dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
3: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic, kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu ringan. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours minggu, akhirnya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Ya, they should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sedang menyelaras tindakan bersama pihak berkuasa agama Islam negeri dan PDRM bagi tindakan sewajarnya terhadap isu tular membabitkan penyertaan seorang individu Islam dalam ritual agama lain berunsur pemujaan berhala. Ketua pengarahnya Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, penelitian terhadap pelakuan individu berkenaan yang dikaitkan dengan isu itu akan dilaksanakan pihak berkuasa berasaskan fakta dan undang-undang.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
4: Faham 60 saat, cakna fakta.
0: Berita seterusnya, peningkatan peruntukan bagi bantuan orang kurang upaya OKU kepada RM1.5 bilion menerusi Belanjawan 2027 antara langkah progresif kerajaan untuk melindungi kebajikan lebih 300,000 penerima. Pengerusi Eksekutif Persatuan My Autism Kebangsaan, Muhammad Zakwan Zawawi berkata, peningkatan peruntukan itu merupakan satu bentuk pelaburan sosial untuk memastikan golongan itu mendapat perlindungan dan peluang yang sewajarnya dalam masyarakat.
5: Saya melihat peruntukan ini sebagai bukan sekadar bantuan fiskal semata-mata. Sebaliknya, satu pengiktirafan kepada hak asasi. Golongan OKU dan penjaga mereka berhak menikmati jaring keselamatan sosial yang kukuh dan bermaruah. Ia bukan pemberian bersifat simpati tetapi pelaburan sosial bagi memastikan tiada warga negara ditinggalkan di belakang. Walau bagaimanapun, dari sudut pelaksanaan, pandangan saya turut diiringi peringatan yang penting. Jumlah dana yang besar ini memerlukan mekanisme penganjihan yang telus, pantas dan bebas daripada birokrasi yang membebankan.
0: Muhammad Zakwan Zawawi. Luar negara, 5 orang dilaporkan hilang dalam kejadian banjir kilat di tengah Nepal selain lebih 40 rumah dihanyutkan. Banjir itu turut merosakkan 3 projek kuasa hidro dan 4 jambatan. Sekurang-kurangnya 82 orang termasuk 9 warga asing telah diselamatkan dari kawasan yang terjejas. Ketua Agensi Bencana Kebangsaan Dharam Raj Priti berkata, kejadian tanah runtuh menyekat aliran sungai. 4 helikopter dikerahkan untuk menyokong usaha menyelamat dan pepindahan. Ia berikutan paras air di Sungai Budi Gandaki terus meningkat. 7 ahli Kongres Amerika Syarikat mempersoal kesahan perjanjian Presiden Donald Trump yang membenarkan ekspor diesel Rusia. Ini meskipun larangan Amerika terhadap import tenaga negara itu masih berkuat kuasa sejak pencerobohan Moskow ke atas Ukraine. Menerusi kenyataan bersama, ahli Kongres secara jelas membantah import tenaga dari Rusia pada 2022 bagi menghalang wang rakyat Amerika daripada membiayai perang terhadap Ukraine. Sukan Kejohanan Badminton Terbuka Arctic 2026 di Vantaa, Finland. Beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama selepas menewaskan beregu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng 21-19. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen meraih kemenangan sulung pada Grand Prix Formula 1 Singapura sekaligus mencatat kemenangan kedua berturut-turut musim ini dan kemenangan ke-73 sepanjang karier di litar jalan raya Marina Bay. Pelumba Belanda itu meneruskan momentum kemenangan selepas menjuarai Grand Prix Bahrain minggu lalu yang berlangsung di litar antarabangsa Sepang. Pelumba Ferrari Charles Leclerc menamatkan perlumbaan di tempat kedua. Pelumba Mercedes yang juga pendahulu kejuaraan Kim Antonelli melengkapkan podium di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Yang Mohd Dato' Haji Nizam, Dato' Sri Palima Haji Bakar Titigan, Menteri Pembangunan Belia Kementerian Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Kebajikan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Merakbah Adun N 88 Apas Tawau, atas buah pandangan dan juga idea yang diberikan sebentar tadi. Okay, by N, waktu sekarang 9.50 minit pagi, kurang 10 minit lagi.
1: Betul.
0: Kita akan dah bersama-sama berusi jam yang keempat untuk segmen Rentak Pagi ni.
1: Betul, terus setiap bersama kami di Rentak Pagi.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Pahlawan 2027. Lise Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan 30 juta ringgit. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah 178 juta ringgit allowance sara hidup sehingga 300 ringgit sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat mandani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Teruskan bersama kami.

0: Jawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juruterbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

0: pilihan anda.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
2: Setiap hari bermula 12:30 hari.
1: Zon Janji. Right.

0: PTH jamin simpanan pendeposit selamat, perkhidmatan utama kembali beroperasi. Murid asrama di Soran kekal di asrama susulan jeroboh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari. Lembaga Tabung Haji TH membuka semula sistem dan perkhidmatan utamanya selepas melaksanakan pemeriksaan keselamatan serta pemulihan susulan serangan siber pada 8 Oktober lalu. TH dalam kenyataan memaklumkan semua cawangannya kini kembali beroperasi seperti biasa. Namun beberapa fungsi dicari termasuk penetapan semula kata laluan dan pendaftaran pengguna baharu masih belum tersedia. TH memberi jaminan simpanan pendeposit selamat dan pemantauan keselamatan akan diteruskan bagi memastikan sistem beroperasi lancar. Susulan situasi semasa jeroboh dalam negara, murid asrama di Saran kekal berada di asrama sepanjang penutupan sekolah selagi keadaan selamat dan kebajikan mereka terjamin. Menerusi Facebook, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi mengurangkan beban ibu bapa kerana perlu ambil dan hantar anak berulang kali. Beliau turut memaklumkan maklumat penutupan sekolah akan disampaikan seawal mungkin bagi memudahkan ibu bapa. Sementara itu, 22 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 171 menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. 6 kawasan lain di Johor turut mencatatkan IPU tidak sihat iaitu Kota Tinggi, Pengerang, Larkin, Tangkak, Batu Pahat dan Kluang, diikuti beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu dan Melaka. Sebanyak 43 hospital kluster dilaksanakan bagi memperluas akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk luar bandar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membolehkan perkongsian sumber perubatan, peralatan dan kemudahan diagnostik antara hospital utama dengan hospital tanpa pakar. Menurut beliau, akses perkhidmatan kepakaran turut diperluas ke hospital luar bandar termasuk perkhidmatan pembedahan tertentu seperti katarak dan hernia.
1: Negeri Sembilan yang bermakna Jelebu, kita punya dua, satu yang dilead oleh, dipimpin oleh HTJ di mana Jelebu di bawahnya masuk Port Dickson dan Rembau, dan satu lagi adalah Hospital Tuan Kuampuan Najihah Kuala Pilah yang memimpin Tampin dan Jempol.
0: Dalam pada itu, cadangan penubuhan Hospital Mara masih dalam kajian. Ia dijangka dimuktamadkan dalam tempoh 3 bulan. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, kajian itu merangkumi lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, kos pembiayaan serta keperluan perundangan.
2: Penubuhan sebuah hospital merupakan cadangan yang kompleks dan memerlukan kajian yang sangat teliti. Oleh yang demikian, perkara berkaitan dengan lokasi, kapasiti katil, bidang kepakaran, anggaran kos, sumber pembiayaan dan tarikh operasi masih sedang diperhalusi dan belum diputuskan lagi pada masa ini.
0: Datuk Rubiah Wang. Sebanyak 25 lorong tidak rasmi dikenal pasti di Perlis setakat September lalu, mendorong usaha memperkukuh operasi bersepadu bagi membanteras jenayah rentas sempadan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, penguatkuasaan turut menyasarkan tekong, pembiaya dan rangkaian kewangan sindiket penyeludupan. Usaha itu diperkukuh menerusi pembangunan sistem kawalan sempadan negara.
3: Merangkumi 40 unit kamera dan 264 unit lampu limpah, melibatkan 27 zon pengawasan sepanjang 53.3 km, dan PDRM sedang menaik taraf sistem ini di bawah rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-13. Selain daripada itu, aset tactical drone dan radar terma, kita ada perolehan 8 unit drone VTOL bernilai 26 juta. Ini sedang dilaksana, dan 5 unit mobile intelligence STR bernilai 7 juta. Kini dalam proses akhir pembekalan. Selain itu, kita ada perolehan 40 unit pelbagai jenis drone.
0: Beliau menjelaskan demikian di Dewan Rakyat. Dalam perkembangan berkaitan, Pengerusi Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Kedah, Datuk Dr. Zulkifli Mohamad berkata, peruntukan RM490 juta ringgit diterima Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS menerusi Belanjawan 2027 berupaya memantapkan kemampuan anggota sekaligus dapat membendung jenayah rentas sempadan.
4: Selain daripada itu juga adalah iaitu untuk peralatan khususnya teknologi yang lebih canggih di sempadan negara kita. Menghalang kemasukan luar terutamanya warga asing yang tidak melalui saluran yang betul. Jadi peruntukan ini diharapkan dapat menambah baik, memulihkan kemasukan warga asing tanpa kebenaran ke negara kita dan dengan kemudahan teknologi ini moga-moga insyaAllah dapat mengukuhkan lagi, mengemaskan dan memperkuatkan lagi penguatkuasaan yang akan diambil oleh KPS.
0: Datuk Dr. Zulkifli Mohamad.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
7: Maka, kerajaan akan melaksanakan pemerintahan

0: daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan. Whatever you do, you
1: listen to. Tawa. Janji Rock.
2: Yeah, yeah. Sayuban diamu. Pada mereka-mereka di luar sana ditawa. Berhati-hati di jalan raya. Ingatlah orang yang tersayang. Tinggi-tinggi kelapa Bali. Yeah. Berhati-hati ya.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama dengan saya Muhammad Kunurizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Sabah wajar menerima pemberian khas tahunan sebanyak 3 bilion ringgit menerusi belanjawan akan datang. Ia selaras dengan anggaran hasil bersih persekutuan yang menjadi asas tuntutan hak 40% negeri Sabah. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin berkata, peningkatan pemberian khas kepada 1.5 bilion ringgit bagi tahun ini dan tahun depan merupakan perkembangan positif namun masih belum mencukupi. Katanya perbezaan pengiraan hasil antara Kerajaan Persekutuan dan Sabah perlu diselesaikan bagi memastikan tuntutan berkenaan dapat ditunaikan sepenuhnya. Justeru beliau mengesan rundingan antara kedua-dua kerajaan dipergiat bagi mencapai persetujuan dalam belanjawan akan datang tanpa memanjangkan tempoh menunggu rakyat Sabah. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita di Kota Kinabalu. Tawaran beasiswa kepada 4,200 penjawat awam menerusi Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka peluang meningkatkan kelayakan akademik dan mengembangkan kerjaya khususnya bagi mereka yang berdepan kekangan kewangan. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Madya, Dr. Syahrudin Awang Ahmad berkata, inisiatif menerusi belanjawan 2027 mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap hasrat penjawat awam untuk melanjutkan pengajian. Peluang itu membolehkan penjawat awam meningkatkan kelayakan akademik daripada peringkat diploma hingga doktor falsafah sekaligus memperkukuh kompetensi dan membuka ruang meneroka laluan kerjaya baharu dalam sektor awam. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM dalam temuramai eksklusif di Kota Kinabalu. Menurutnya, peningkatan kos sara hidup menyebabkan sebahagian penjawat awam terpaksa menangguhkan hasrat menyambung pengajian kerana tidak mampu menanggung kos pendidikan sendiri. Sebagai itu, beliau menggalakkan penjawat awam yang memenuhi syarat supaya merebut peluang itu bagi meningkatkan kemahiran dan mutu penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. 6 individu cedera, 5 daripadanya parah dalam kemalangan membabitkan 2 buah kenderaan di Taman Golf View, Jalan Bundusan Penampang pagi tadi. Mangsa terdiri daripada 2 lelaki yang menaiki kenderaan pertama serta 4 individu dalam kenderaan kedua termasuk seorang wanita, 2 kanak-kanak dan seorang bayi perempuan yang cedera ringan. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.49 pagi dan menggerakkan 10 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Penampang ke lokasi. Pasukan bomba yang tiba 21 minit kemudian memberikan rawatan awal sebelum semua mangsa dihantar ke hospital menggunakan ambulans KKM dan jentera EMRS bomba. Operasi yang turut dibantu PDRM serta KKM itu ditamatkan sepenuhnya pada pukul 7.57 minit pagi. 48 pasukan menyertai Premier Pickleball Tournament 2026 yang menggabungkan aktiviti sukan dengan usaha meningkatkan kesedaran membasmi polio menerusi kempen End Polio Now. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, penganjuran seumpama wajar diteruskan kerana sukan bukan saja memupuk gaya hidup sihat, malah mengeratkan perpaduan dan membina semangat kerjasama dalam masyarakat. Beliau berucap pada majlis penutupan kejohanan berkenaan di Kota Kinabalu. Menurutnya, perkembangan sukan pickleball turut membuka peluang dalam bidang kejurulatihan, pengurusan sukan, keusahawanan dan pelancongan sukan sekaligus berpotensi menyumbang kepada ekonomi negeri. Beliau turut menggalakkan lebih ramai golongan belia menyertai aktiviti sukan selain menyokong kempen kemanusiaan bagi merealisasikan matlamat dunia bebas polio. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Hewan Semasa. Saya Muhammad Kunurizo Ahmad, Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: 2027, Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
3: Setiap hari bermula 12:30 hari.
2: Menerusi Zon Janji Rock.

0: disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Tawau. Pilihan anda.
2: Lagu-lagu rock di Tawau FM. Janji.

0: Radio Malaysia Tawau FM.
1: Meluasakanan Bomba 2, Wan Moili Binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
2: Balai Tawau telah mengenal pasti satu kawasan lah, hotspot kebakaran, iaitu kawasan Kampung Pasir Putih Asli. Kawasan ini adalah kawasan ladang dan ada kawasan belukar juga. Kawasan ini adalah agak besar. Dan penentuan kawasan hotspot ni bukan kita just simply, okay, di sini kita boleh cadangkan sebagai hotspot. Tapi penentuan kawasan hotspot ini adalah berdasarkan kepada kekerapan berlakunya kebakaran terbuka dan juga keluasan kebakaran yang berlaku pada satu-satu masalah.
3: Hello.

0: perempuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Seketika nanti, Tawau 3 petang.
3: Tawau FM.

Belanjawan 2027 membuka peluang lebih besar untuk memperkukuh pembangunan infrastruktur asas serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Sabah. Demikian menurut Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan dalam temubual khas melalui telefon bersama Tawau FM. Katanya kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan agensi pelaksana penting bagi memastikan setiap peruntukan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Beliau berkata kerajaan perlu memberi tumpuan kepada penambahbaikan bekalan air, elektrik dan jaringan jalan raya bagi menyokong kehidupan harian penduduk serta merancakkan kegiatan ekonomi, khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Dalam pada itu, Datuk Nizam menyambut baik peruntukan RM460 juta bagi pembangunan sukan negara serta lebih RM130 juta untuk menyokong industri filem, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Menurutnya, peruntukan berkenaan membuka peluang kepada atlet, Persatuan Sukan dan Penggiat Industri Kreatif Sabah untuk mengembangkan bakat, melaksanakan program berkualiti serta meningkatkan pendapatan. Beliau turut menegaskan bahawa agensi pelaksana perlu menyelaras perancangan sejak awal, memantau kemajuan projek secara berkala dan mengambil kira maklum balas penduduk bagi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Katanya kerajaan juga perlu memastikan kemudahan yang siap dibina terus berfungsi dengan baik melalui penyelenggaraan berterusan. Datuk Nizam yakin kerjasama semua pihak mampu memastikan manfaat belanjawan 2027 sampai kepada rakyat di seluruh Sabah termasuk komuniti luar bandar dan pedalaman. Sementara itu, Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Rina Haji Jainal yang ditemui media selepas merasmikan Pink Ribbon Pickleball Tournament menyifatkan peningkatan peruntukan kesihatan sebagai langkah positif dalam memperkukuh pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 khususnya dalam memenuhi keperluan Sabah dan Sarawak. Selain itu, Datuk Rina berharap belanjawan 2027 memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur asas di negeri Sabah termasuk kemudahan jalan raya yang penting untuk merancangkan ekonomi serta meningkatkan akses rakyat kepada perkhidmatan awam.

Penglibatan wanita dalam bidang keusahawanan kini semakin meluas, termasuk dalam sektor penternakan dan pemprosesan makanan yang berpotensi menjana pendapatan serta membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Rina Haji Jainal, Datuk Rina Haji Jainal berkata, kejayaan usahawan tempatan meneroka sektor berkenaan wajar diberi sokongan dan pengiktirafan bagi menggalakkan lebih ramai wanita menceburi bidang perniagaan. Ini secara tidak langsung mencerminkan potensi wanita tempatan untuk mengembangkan perniagaan melangkaui bidang tradisional sekaligus membuktikan keupayaan mereka bersaing dalam industri makanan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan produk usahawan tempatan di Tawau. Menurut beliau, kerjasama antara usahawan, tenaga mahir serta agensi berkaitan juga penting bagi memperkukuh industri makanan tempatan dan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda. Sementara itu, usahawan Tawau Susiawati Salamat yakin ruang dan peluang yang diberikan pihak kerajaan mampu memberikan impak positif terhadap peniaga tempatan. Kira-kira 136 peserta wanita menyertai Pink Ribbon Ladies Pickleball Tournament 2026 di Tawau sekaligus meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kanser payudara. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Rina Haji Jainal berkata, penganjuran program seumpama itu bukan sahaja menggalakkan wanita mengamalkan gaya hidup aktif dan sihat, malah mengeratkan hubungan komuniti serta menyokong usaha kebajikan. Beliau berkata wanita perlu mengutamakan kesihatan diri meskipun sibuk menggalas tanggungjawab dalam keluarga, pekerjaan dan masyarakat. Beliau yang juga adun kukusan berkata demikian kepada media selepas berucap merasmikan Pink Ribbon Pickleball Tournament di Tawau. Datuk Rina turut menggalakkan wanita supaya meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan payudara, menjalani pemeriksaan yang bersesuaian dan mendapatkan nasihat profesional sekiranya mengesan sebarang perubahan yang membimbangkan. Beliau berharap program yang menggabungkan sukan, kebajikan dan kesedaran kesihatan itu dapat diteruskan serta menjadi inspirasi kepada lebih banyak inisiatif komuniti khususnya dalam memperkasakan kesejahteraan wanita. Sekian berita dari Tawau FM. Berita itu tadi disunting oleh Asmah Haji Asmuni. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Lurus, yang bermaksud tidak bengkok. Kemalangan itu berlaku di kawasan jalan raya yang lurus, kata polis trafik itu. Lurus.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

0: petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
1: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagian daripada keelokan seorang mukmin ialah meninggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Pengajaran hadis, seseorang mukmin dianggap elok, indah dan berakhlak tinggi apabila dia hanya melakukan perkara yang berfaedah dan meninggalkan perkara yang tidak berfaedah. Antara perkara yang tidak berguna ialah bercakap kosong, berhiburan yang melalaikan, duduk-duduk di jalan, bertandang ke rumah orang tanpa niat ziarah atau tanpa ada kepentingan, suka mengambil tahu perkara yang tiada kaitan dengan dirinya, atau apa yang dikatakan dalam pepatah Melayu, menjaga tepi kain orang. Anjuran ini menyerlahkan suatu ajaran Islam yang amat baik dan boleh menyumbang ke arah pembangunan umat. Sekiranya semua umat Islam meninggalkan perkara yang tidak berfaedah dan yang tidak ada kena mengena dengan dirinya, niscaya mereka mampu mencipta kejayaan dan kemajuan serta menghasilkan produktiviti yang berkualiti.
0: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Raja Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya dengan keselamatan Malaysia. Pematuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.

0: bingkai sebelum dipaku atau dijahit dengan tali supaya tegang. Ketegangan kulit amat penting kerana ia menentukan kualiti bunyi rebana. Ada sesetengah rebana dihias dengan ukiran atau cat untuk menambah nilai estetika, menjadikannya bukan sahaja alat muzik tetapi juga karya seni tradisional. Fungsi rebana dapat dilihat dari pelbagai aspek. Dari segi muzik, rebana berperanan sebagai alat ritma yang mengiringi nyanyian, tarian dan persembahan seni tradisional. Dari aspek keagamaan, ia digunakan untuk mengiringi bacaan selawat, marhaban dan zikir, menjadikannya simbol spiritual yang mendekatkan manusia kepada Tuhan. Dari sudut sosial, rebana berfungsi sebagai alat penyatuan masyarakat kerana ia dimainkan secara berkumpulan dalam majlis perkahwinan, kenduri atau perayaan. Dari perspektif budaya pula, rebana melambangkan identiti tradisi dan warisan seni yang diwarisi turun-temurun. Malah dalam konteks moden, rebana turut digunakan dalam persembahan kontemporari sebagai usaha memelihara dan memperkenalkan seni tradisional kepada generasi muda. Lebih fakta dan informasi menerusi.
1: Ingin tahu?

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Pupuk kesedaran keselamatan seawal usia. Perkukuh akses pendidikan berkualiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kesedaran keselamatan diri, keberanian dan nilai perpaduan perlu dipupuk seawal usia kanak-kanak bagi membentuk keupayaan membuat keputusan yang baik sebelum melangkah ke alam remaja. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Manjungki berkata, program seperti Smart Start School penting dalam mendidik kanak-kanak mengenali hak keselamatan diri, berani berkata tidak serta melaporkan situasi mencurigakan kepada orang dewasa yang dipercayai. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Kanak-Kanak dan program Smart Start School Tabika Perpaduan di Sandakan. Teks ucapan disampaikan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Henry Idol. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Rina Abdul Harun berkata, penerapan nilai pencegahan dan nilai murni perlu diteruskan secara konsisten menerusi sesi pengajaran dan pembelajaran di Tabika Perpaduan. Persidangan Antarabangsa Kepimpinan Sekolah Pulau Paksi 2026, platform perkukuh kepimpinan digital dan tingkatkan kualiti pendidikan khususnya di kawasan pulau serta pedalaman. Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi KPSTI, Datuk James Ratib berkata, cabaran geografi, kemudahan infrastruktur dan akses kepada sumber pembelajaran perlu diperkukuh bagi memastikan setiap murid mendapat pendidikan berkualiti. Kementerian turut menyediakan kemudahan seperti komputer riba, papan pintar, Starlink, tenaga solar dan generator bagi menyokong pembelajaran digital di kawasan yang berdepan kekangan liputan internet serta bekalan elektrik. Katanya pengetua dan guru besar bukan sahaja berperanan sebagai pemimpin pendidikan, malah bertanggungjawab terhadap keselamatan serta kebajikan guru dan murid. Beliau berucap pada pembukaan Paksi 2026 di Kota Kinabalu. Ucapan disampaikan Pembantu Menteri Pendidikan, Sains Teknologi dan Inovasi Jordan Jude Elron. Persidangan anjuran bersama KPSTI, UMS serta Institut Aminuddin Baki itu turut menghimpunkan peserta dari Indonesia, Filipina dan Maldives bagi berkongsi ilmu serta amalan terbaik kepimpinan sekolah. Kursus Agro Bestari bantu usahawanan tani membangunkan perusahaan serta meningkatkan pendapatan penduduk kampung. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedict berkata, program anjuran Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS itu berpotensi diperluas terutama di zon pertanian Moyok yang merangkumi banyak kampung.
1: Saya yakin inisiatif Agro Bestari KEMAS ini boleh diperluaskan lagi di kampung-kampung yang lain, terutama di zon pertanian Moyog. Ini terdiri daripada banyak kampung dan boleh dipilih untuk penganjuran inisiatif yang sama.
0: Dato' Iwan ditemui selepas menyempurnakan kursus Agro Bestari Anjuran KEMAS Daerah Penampang di Dewan Terbuka Kampung Timpogoh, Babagon Penampang. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Parlimen Penampang bersetuju menyalurkan peruntukan bagi pembinaan sebuah bangunan sahabat komuniti desa tahun hadapan. Kemudahan itu boleh digunakan untuk pelbagai program KEMAS termasuk Agro Bestari. Seramai 20 peserta sahabat komuniti desa menerima kit hidroponik masing-masing sebagai usaha membantu mereka mengusahakan tanaman dan meningkatkan pendapatan. Penglibatan wanita dalam sektor penternakan dan pemprosesan makanan berpotensi menjana pendapatan selain membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal berkata, kejayaan usahawan tempatan meneroka sektor berkenaan wajar diberi pengiktirafan dan sokongan kerajaan bagi memperkukuh industri makanan serta merancakkan ekonomi setempat.
2: Usaha ini harus diangkat ya oleh pihak kerajaan untuk terus mengiktiraf usaha ini agar dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan ya. Sebab kita melihat ini bukan hanya keberuntungan sesebuah syarikat ya, tetapi ini mampu membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keberhasilannya adalah akhirnya kepada ekonomi setempat juga.
0: Datuk Rina berkata demikian selepas merasmikan produk usahawan tempatan di Tawau. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, tawaran jawatan tetap kepada lebih 9,000 doktor kontrak menerusi belanjawan 2027 disambut baik. Namun, isu kekurangan pegawai kesihatan di Sabah dan Sarawak turut memerlukan perhatian serius. Timbalan Pengerusi Kumpulan Sawit Kinabalu dan Borneo Samudra Sendirian Berhad, Datuk Victor Peter Paut berkata, kerajaan disaran memberikan keutamaan kepada latihan anak kelahiran kedua-dua negeri itu bagi memastikan lebih ramai tenaga kesihatan tempatan dapat berkhidmat di negeri masing-masing.
4: Adalah lebih baik jika kerajaan melatih mereka-mereka yang berasal dari negeri Sabah atau Sarawak agar tidak ada lagi alasan untuk menolak segala offer kepada negeri Sarawak dan juga Sabah untuk berkhidmat di jabatan kesihatan. Ini untuk mengatasi kekurangan kaki tangan pegawai-pegawai kesihatan di kedua negeri ini.
0: Dr. Peter Paut. Selain itu, beliau mencadangkan agar insentif dan elaun perkhidmatan dipertingkat bagi menarik lebih ramai pegawai kesihatan berkhidmat di Sabah dan Sarawak. Langkah itu penting bagi mengatasi kekurangan tenaga kerja sektor perubatan di samping menghargai pengorbanan serta peranan pegawai kesihatan dalam memberikan perkhidmatan kepada masyarakat. Orang ramai sambut baik peningkatan peruntukan RM16 bilion bagi sumbangan asas rahmah SARA dan sumbangan tunai rahmah STR dalam belanjawan 2027. Penduduk di Kampung Babagon Pinampang yang ditemui berharap bantuan berkenaan terus ditambah baik bagi membantu isi rumah menangani peningkatan kos sara hidup. Ikuti reaksi Philip Sidah, Monis Dimbun dan Virus Peter Quill.
5: Bagi saya memang patut peruntukan kasih naik. Sekarang ini banyak menggunakan duit untuk beli barangan rumah dan harga barang-barang pun naik sudah. Harap bantuan macam SARA dan STR ini dapatlah meringankan beban keluarga kami yang berpendapatan rendah.
6: Saya sangat gembira bila peruntukan ditambah dalam budget 2027. Sekarang kos SARA hidup semakin tinggi. Sama barang-barang keperluan mau beli di kedai pun mahal. Jadi harapan saya, kerajaan kasih naik lagi bantuan ini masa budget seterusnya.
7: Saya memang berharap bantuan macam ini dinaikkan setiap tahun. Sekarang ini banyak mau kena bayar macam beli barang dapur, bayar bil, sama keperluan anak-anak.
0: 48 pasukan menyertai Premier Pickleball Tournament 2026 yang menggabungkan aktiviti sukan dengan usaha meningkatkan kesedaran membasmi polio menerusi kempen End Polio Now. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata penganjuran seumpama wajar diteruskan kerana sukan bukan sahaja memupuk gaya hidup sihat malah mengeratkan perpaduan dan membina semangat kerjasama dalam masyarakat. Beliau berucap pada majlis penutupan kejohanan berkenaan di Kota Kinabalu. Menurutnya, perkembangan sukan pickleball turut membuka peluang dalam bidang kejurulatihan, pengurusan sukan, keusahawanan dan pelancongan sukan sekaligus berpotensi menyumbang kepada ekonomi negeri. Beliau turut menggalakkan lebih ramai golongan belia menyertai aktiviti sukan selain menyokong kempen kemanusiaan bagi merealisasikan matlamat dunia bebas polio. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pupuk kesedaran keselamatan seawal usia. Perkukuh akses pendidikan berkualiti. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Cawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
3: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
2: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
3: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah bakal menerima bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, bantuan itu memanfaatkan kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha atau pemandu bas sekolah.
1: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Menurut Luke, pengagihan awal dipercepat bagi membolehkan pemandu beragama Hindu menerima bantuan sebelum sambutan Deepavali. Mengulas mengenai inisiatif MyKomuter 50, Luke berkata ia dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna sehingga lebih RM350 sebulan, khususnya mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh. Jelas Luke, inisiatif itu disasarkan mula dilaksanakan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya awal tahun depan. Rakyat Malaysia dinasihatkan menangguhkan perjalanan ke kawasan berisiko di Asia Barat jika tiada keperluan mendesak. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata rakyat Malaysia perlu mengutamakan keselamatan dan mematuhi nasihat perjalanan yang dikeluarkan susulan perkembangan keselamatan di rantau itu.
2: Kita mengeluarkan nasihat perjalanan. Jika perlu sangat, barulah pergi ke tepi. Kalau tak ada keperluan, jika boleh tangguhkan dulu. Tapi di Mekah masih tak ada selamat. Kawasan-kawasan Mekah, Madinah semuanya ada misal yang telah pun meletup, dihantar ataupun diletupkan di lapangan terbang Riyadh dan yang lain. Jadi kita minta supaya rakyat Malaysia jika tidak ada keperluan untuk ke tempat-tempat demikian, elok tertangguhkan dulu perjalanan kita ke sana.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Mohamad berkata kebakaran tanah gambut di Indonesia terus menyukarkan operasi pemadaman sekaligus menyebabkan jerebu merebak hingga ke semenanjung. Beliau berkata keadaan penglihatan yang buruk menghalang penggunaan aset udara, manakala lokasi kebakaran di pedalaman menyukarkan operasi pasukan darat.
2: Tapi isunya ialah keadaan di sana, visibility dia amat buruk. Jadi walaupun ada kapal terbang, mereka ada 3-4 biji kapal terbang, ada 34 biji helikopter, tapi tak boleh nak naik kerana keadaan atau penghilatan yang begitu buruk, yang tidak selamat bagi apa pejuang penerbangan di kawasan tersebut. Jadi mereka pun yang sendiri punya pun sebenarnya tak boleh naik.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibawa ke mesyuarat Menteri ASEAN sebelum sidang kemuncak ASEAN ke-49 di Manila bulan depan. Dalam perkembangan sama, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq memaklumkan keputusan penutupan sekolah susulan jerebu akan dibuat dari semasa ke semasa berdasarkan prosedur operasi standard dan nasihat agensi berkaitan. Menurut beliau, keputusan itu mengambil kira penilaian kualiti udara serta nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan. Ibu bapa disaran tidak menghantar anak ke sekolah jika tidak sihat. Setakat pukul 4.30 petang tadi, 23 kawasan mencatatkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang, Johor masih merekodkan bacaan tertinggi iaitu 174, diikuti Kota Tinggi 170, Seremban 167, Pengerang 166 dan Nilai 164.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
4: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Hubungan Malaysia dan Jordan terus diperkukuh terutama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan pendidikan demi manfaat rakyat kedua-dua negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, hubungan erat yang terjalin sekian lama menjadi asas penting dalam memperluas kerjasama kedua-dua negara.
6: Beyond our diplomatic ties, Your Majesty, I share a personal connection through memorable chapter in our respective military training experience. It is shared experience that I greatly value and one that adds a special personal dimension to the friendship between us. I sincerely hope that the friendship between Your Majesty and me will continue to grow and that this personal bond will further strengthen the close relationship between our two countries and bring our people closer together.
0: Sultan Ibrahim bertitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara hari ini. Raja Abdullah dikurniakan darjah utama Seri Mahkota Negara, DMN, manakala Sultan Ibrahim turut menerima darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan, darjah kebesaran Al-Hussein Ibni Ali, ia dikurniakan Raja Abdullah dalam istiadat sama. Pada masa sama, baginda turut menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin selain menggesa semua pihak mengelakkan peningkatan konflik di Asia Barat. Sementara itu, Raja Abdullah memaklumkan aman mahu memperkukuh kerjasama pertahanan dan risikan dengan Malaysia, khususnya dalam teknologi drone dan anti-drone. Menurut Raja Abdullah, kepakaran industri pertahanan dan risikan Malaysia berpotensi menyokong usaha memodenkan angkatan tentera Jordan serta turut menggalakkan kerjasama perdagangan, pelaburan dan teknologi antara kedua-dua negara. Selain berharap lawatan pemimpin Malaysia ke Jordan dapat direalisasikan secepat mungkin, Raja Abdullah hari ini berangkat pulang selepas menamatkan lawatan negara 2 hari ke Malaysia atas undangan yang di-Pertuan Agong. Keberangkatan pulang baginda diiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Indonesia memaklumkan titik panas akibat kebakaran hutan dan tanah di seluruh negara meningkat kepada 909 kawasan sekaligus memburukkan jerebu rentas sempadan. Kementerian Perhutanan Indonesia memberitahu Sumatera Selatan mencatatkan lonjakan tertinggi melebihi 2 kali ganda dengan 121 titik panas menyebabkan lebih 60 pesawat pengebom air dan rondaan dikerahkan selain cadangan menguji cecair pemadaman khas dari Brazil di kawasan tercecas. Dalam pada itu, Singapura mengaktifkan skim subsidi rawatan perubatan berkaitan jerebu susulan kualiti udara tidak sihat akibat kebakaran hutan di Indonesia yang meruncing. Menerusi skim berkenaan, warga Singapura yang layak hanya perlu membayar maksimum $10, manakala warga emas hanya dikenakan bayaran sehingga $5 bagi rawatan masalah pernafasan. Langkah itu diambil selepas Singapura mencatatkan kedudukan sebagai bandar paling tercemar di dunia. Selain fenomena El Nino yang memburukkan lagi keadaan jerebu rentas sempadan di rantau Asia Tenggara. Sukan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM mempergiat usaha mengatur lebih banyak perlawanan persahabatan antarabangsa berstatus Tier 1 Squad Harimau Malaya. Presidennya Dato' Abdul Ghani Hassan berkata langkah itu penting bagi melonjakkan kedudukan negara dalam ranking FIFA selain memberi pendedahan kompetitif kepada pasukan kebangsaan. Tambah beliau, ASEAN menentang China bulan depan selari dengan keperluan membentuk skuad lebih mantap dengan menguji keupayaan pemain di peringkat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah terima bantuan khas RM1,000 Rabu ini. Rakyat Malaysia dinasihat tangguh perjalanan ke Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kenderaan diesel anda digunakan orang lain? Kini kelayakan budi diesel boleh dinamakan kepada individu lain dan tidak lagi terhad kepada ahli keluarga terdekat, sehingga tiga kenderaan boleh dinamakan kepada tiga individu berbeza tertakluk kepada kelayakan. Maklumat lanjut sila layari www.budimadani.gov.my atau hubungi talian Budi Madani 1-300-88-9595 1-300-88-9595.

0: Al-Quran dan Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Hai semua, saya Fairuz Husin. Dengarkan Zoom Retro setiap hari 5.20 petang di Lawau FM. Dengarkan lagu-lagu saya di sana.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau FM.

Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlaku.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM

0: Dawau 95.7 FM.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjut ke pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Anak-anak ini amanah ba untuk kita. Jagalah diorang betul-betul. Lindung diorang supaya tidak terjebak dengan dadah.
1: Mesej khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh RTM dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Hashtag pencegahan dadah tanggungjawab bersama. Hashtag lebih baik cegah. Hashtag rugi kalau terjebak. Terjebak.
2: Awau 95.7 FM.

12 Oktober 1977, pelantikan Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
3: Aku rindu, aku cinta kepada...
4: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
5: Bagus bah.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Bandar pesisir pantai perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar serta memperkukuh daya tahan terhadap perubahan iklim bagi menangani risiko peningkatan paras laut, cuaca ekstrim dan pencemaran di kawasan berkenaan. Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor berkata, langkah itu bagi memastikan kemampanan bandar pesisir pantai yang merupakan pusat penting perdagangan, pelancongan dan aktiviti ekonomi. Jelasnya, adaptasi perubahan iklim juga perlu diterapkan dalam pengurusan bandar merangkumi sistem perparitan, sanitasi, kawalan, banjir dan pemuliharaan hutan bakau serta sungai. Usaha itu sekaligus mampu mewujudkan bandar yang lebih selamat, berdaya tahan dan mampan. Dato' Seri Haji Ji berucap merasmikan dialog Meja Antarabangsa Kota Kinabalu KKIMD 2026 di SICC Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Joniston Bangkuai. Peningkatan peruntukan sektor kesihatan dalam Belanjawan 2027 perlu disusuli langkah konkret bagi menangani kekurangan petugas kesihatan, khususnya doktor dan tenaga perubatan di Sabah. Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal berkata, peningkatan peruntukan kesihatan merupakan langkah positif dalam memperkukuh pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1962 MA63, terutama dalam memenuhi keperluan Sabah dan Sarawak. Beliau turut menegaskan tuntutan berkaitan peruntukan perlu mengambil kira kepentingan semua negeri selain mengekalkan perpaduan. Dalam pada itu, beliau juga berharap Belanjawan 2027 memberi perhatian kepada pembangunan infrastruktur asas khususnya jalan raya bagi merancangkan ekonomi dan meningkatkan akses perkhidmatan awam kepada rakyat. Dato' Rina ditemui media selepas merasmikan Pink Ribbon Pickleball Tournament di Tawau. Sementara itu, dalam program berkenaan, Dato' Rina berkata penganjuran kejohanan seumpama bukan sahaja menggalakkan wanita mengamalkan gaya hidup sehat, malah mengeratkan hubungan komuniti dan menyokong usaha kebajikan. Jelasnya, golongan wanita perlu sentiasa mengutamakan kesihatan diri agar mampu terus menjalankan tanggungjawab dalam keluarga, pekerjaan dan masyarakat. Beliau turut menegaskan agar wanita terus meningkatkan kesedaran terhadap kesihatan payudara serta membuat pemeriksaan bersesuaian. Selain mendapatkan nasihat profesional sekiranya mengesan sebarang perubahan yang membimbangkan, kejohanan yang turut menyokong usaha berkaitan kanser payudara itu disertai kira-kira 136 peserta wanita. Dato' Rina berharap program seumpama dapat diteruskan serta menjadi inspirasi kepada lebih banyak inisiatif komuniti, khususnya dalam memperkasakan kesejahteraan wanita. Pertambahan jumlah pesakit bagi perkhidmatan terapi cara kerja di Hospital Kluster Tawau menjadi cabaran yang memerlukan perhatian berterusan. Timbalan Pengarah Klinikal 1 Hospital Tawau Datuk Dr. Azman Ibrahim berkata, pihaknya telah menambah baik ruang rawatan dan peralatan selain menyusun semula penempatan pegawai terapi cara kerja bagi meningkatkan keupayaan perkhidmatan. Bagaimanapun, pertambahan pesakit kekal menjadi cabaran dan menuntut usaha penambahbaikan diteruskan. Dato' Dr. Azman ditemui RTM pada Fiesta Hari Terapi Cara Kerja Peringkat Hospital Kluster Tawau 2026 di Tawau. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan perkhidmatan terapi cara kerja akan dibawa ke klinik kesihatan luar bandar secara berkala sebagai usaha memperluas akses rawatan, termasuk bagi memudahkan pesakit dari kawasan Kelabakan mendapatkan rawatan lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Malaysia dan Jordan bakal meneroka peluang kerjasama baharu dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Raja Jordan, Raja Abdullah II di KLIA. Antara kerjasama yang dikenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semiconductor serta perluasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, ya, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga minyak bagi menguruskan perbelanjaan subsidi petroleum seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3% pada 2027. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketidaktentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga minyak dijangka kekal tinggi pada paras masa. Dalam hal lain, Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 diyakini dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, pendekatan itu bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
2: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuatkuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Keberhasilan institusi pengajian tinggi IPT perlu dilihat lebih jauh daripada angka kebolehpasaran graduan. Ahli Parlimen Sekijang, Datuk Seri Dr. Zahliha Mustafa berkata, penilaian itu perlu turut mengambil kira pulangan yang diterima graduan selepas menamatkan pengajian dan memasuki alam pekerjaan.
3: Namun pada pandangan saya, ukuran tersebut perlu diperkukuh dengan memberikan perhatian kepada tahap pendapatan dan kualiti pekerjaan yang diperolehi oleh graduan tersebut. Bayangkan, sebuah universiti mungkin mencatat kadar bekerja graduan hampir 100%. Angka itu kelihatannya cukup baik, ya, tetapi hakikatnya graduan mereka menerima gaji yang rendah dan tidak menunjukkan perkembangan pendapatan yang merangsangkan selepas beberapa tahun mereka bekerja.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Zahliha, penilaian itu juga perlu mengambil kira sejauh mana kemahiran yang diperoleh di IPT dapat dimanfaatkan dalam pekerjaan secara kesesuaian dengan keperluan industri.
4: Faham 60 saat Cakna Fakta.
5: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
6: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
5: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
4: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu Islam melakukan ritual agama lain diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
7: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama di peringkat Jabatan Menteri Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
0: Dr. Zulkifli Hasan, sebelum itu pihak Jabatan Agama Islam Selangor JAIS telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian. Sementara itu, pengarah JAIS, Datuk Muhammad Shahizan Ahmad memaklumkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 4 dan 10 Enactment Jenayah Syariah Selangor 1995 berkaitan perbuatan menunjukkan pemujaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum syarak serta menyebabkan agama Islam dipandang hina. Semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup esok susulan situasi jerebuh. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menerusi hantaran Facebook memaklumkan penutupan turut melibatkan Sekolah Bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang di Selangor serta sekolah di PPD Kuantan dan Rompin Pahang. Semua pihak diminta mengikut makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Ketiadaan angka sebenar individu tanpa dokumen pengenalan diri menjadi cabaran kepada Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam mengenal pasti masyarakat orang asli dan masyarakat asal yang masih tercicir daripada sistem pendaftaran negara. Ketua Pengarah JPN, Datuk Badrul Hisham alias berkata, JPN komited melaksanakan program Turun Padang bagi mendekati masyarakat di kawasan pedalaman termasuk menyediakan perkhidmatan permohonan kad pengenalan kali pertama, penggantian kad pengenalan serta urusan berkaitan sijil kelahiran dan sijil kematian. Luar negara, lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian. Portal berita tempatan online Khabar melaporkan 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal, seramai 437 anggota keselamatan dikerahkan manakala 4 helikopter tentera sedang menjalankan operasi menyelamat. Sri Lanka menolak kemungkinan berlakunya kekurangan bahan api walaupun berlaku kekurangan penghantaran oleh pengedar swasta. Menurut Menteri Tenaga Anura Karunatilake, Kerajaan Sri Lanka sedang mengambil langkah memperluas rangkaian stesen minyak kendalian kerajaan bagi memperkukuh bekalan. Beliau berkata Perbadanan Petroleum Ceylon milik kerajaan meningkatkan bekalan bahan api kepada pesaran daripada 55% kepada 80% bagi mengimbangi pengurangan penghantaran oleh syarikat swasta yang berdepan masalah kewangan. Akhir sekali sukan, pelumba motor tiga negara Muhammad Hakim Danish Ramli perlu memperkukuh kematangan taktikal dan ketahanan mental bagi meningkatkan prestasinya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Jordan perkukuh hubungan ekonomi dan pertahanan. Dakwaan individu Islam serta ritual agama lain disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani ditingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka, Lembah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Jom dengarkan National FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentak 46 Sabah.

0: Pengajuan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, menyakar di bumi.
1: Kita hadapi masalah banjir, terutama banjir kilat, termasuk di Lembah Kelang, yang harus ditangani segera. Maka Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Selangor menyepakati 5 langkah utama, termasuk menilai keupayaan empangan batu dan empangan Kelang Gate bagi 30 tahun mendatang. RM100 juta disediakan untuk membangunkan kolam takungan dan menyelenggara sungai bagi mengurangkan risiko banjir.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Keputusan penutupan sekolah akibat jerebu dibuat berdasarkan prosedur operasi standard SOP dengan mengambil kira tahap kualiti udara dan nasihat agensi berkaitan. Menteri Pendidikan KPM Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata penilaian indeks pencemar udara dilakukan oleh Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, maka nasihat berkaitan risiko kesihatan diberikan oleh Kementerian Kesihatan.
1: Bukan KPM sahaja yang buat keputusan semata-mata. Panduan dan pedoman itu memang kita ambil sepenuhnya daripada NRAS dan juga KKM. Ya? Jadi kita buat keputusan itu dalam jawatan kuasa secara bersama setelah mempertimbangkan semua keadaan.
0: Jelas beliau, KPM akan terus memantau keadaan semasa dan akan mengambil tindakan mengikut garis panduan ditetapkan bagi melindungi kesihatan murid tanpa menjejaskan proses pembelajaran. Sementara itu, Datuk Sri Fadlina memaklumkan semua sekolah di Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan Putrajaya ditutup hari ini susulan jerebu. Di Selangor, penutupan membabitkan sekolah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat, Petaling Perdana, Kuala Langat dan Sepang. Manakala di Pahang membabitkan sekolah di bawah PPD Kuantan dan Rompin. Semua pihak diminta mengikuti makluman rasmi daripada pihak sekolah, PPD dan Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini. Dalam perkembangan sama, Malaysia akan membawa isu jerebu rentas sempadan ke mesyuarat peringkat Menteri Luar ASEAN sebelum sidang kemuncak ke-49 blok itu di Manila, Filipina bulan depan. Ia bagi membincangkan mekanisme serantau yang lebih berkesan menangani masalah tersebut. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata isu jerebu perlu diberi perhatian khusus memandangkan ia tidak termasuk dalam mekanisme ASEAN sedia ada berkaitan bencana alam. Dato' Sri Muhammad dalam pada itu memaklumkan beliau telah menghubungi rakan sejawat dari Indonesia, Armanata Nasir, untuk mendapatkan perkembangan terkini berhubung usaha memadamkan kebakaran di negara itu. Armanata memaklumkan jarak pandangan di kawasan terjejas amat buruk, menyukarkan operasi penerbangan bagi memadamkan kebakaran. Tambah Dato' Sri

0: Muhammad, negara itu terdapat depan cabaran lokasi kebakaran terletak jauh di pedalaman selain masalah bekan air dan api yang masih membara di kawasan tanah gambut. Di Indonesia, kebakaran hutan dan tanah yang berlarutan tidak akan diisytiharkan sebagai bencana nasional buat masa ini. Malah negara mengakui masih berupaya menangani krisis berkenaan. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Politik dan Keselamatan Dudung Abdul Rahman berkata, keputusan itu dicapai menerusi mesyuarat kabinet terhad dipengerusikan Presiden Prabowo Subianto. Tawaran bantuan antarabangsa juga tidak dibincangkan dalam mesyuarat berkenaan. Beliau mengakui kebimbangan membuang jerebu meretas sempadan yang menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Siasatan berhubung penularan rakaman yang didakwa memaparkan seorang individu beragama Islam melakukan ritual agama lain telah diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri untuk tindakan lanjut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pemantauan akan dilakukan selain meningkatkan kesedaran masyarakat berhubung isu berkenaan.
1: Sekarang ini kita menyerahkan siasatan kepada pihak berkuasa agama dan insyaAllah pihak berkuasa agama yang akan termasuk pihak berkuasa agama negeri yang akan memaklumkanlah perkembangan tersebut. Dalam masa yang sama di peringkat Jabatan Pentadbiran Ehwal Agama, JAKIM dan JAWI, kita meneruskan usaha-usaha untuk memantau dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat.
0: Dr. Zulkifli memaklumkan Jabatan Agama Islam Selangor telah memulakan siasatan susulan penularan rakaman berkenaan termasuk meneliti kesahihan video dan dakwaan lokasi kejadian.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
3: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 dapat mendorong majikan menyemak keseluruhan struktur gaji pekerja, bukan hanya meningkatkan pendapatan golongan bergaji rendah. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Marikan berkata, pendekatan tersebut bertujuan memastikan peningkatan gaji turut mengambil kira pekerja di peringkat pendapatan lain bagi mengelakkan jurang gaji antara kumpulan pekerja menjadi terlalu kecil.
5: Kita mulakan syarikat besar dan dalam melaksanakan ataupun kuatkuasakan gaji minimum RM2,000 pada bulan Jun tahun depan, sebenarnya ia juga ialah berhasrat untuk memberi masa untuk syarikat besar bukan saja nak naikkan gaji yang pegawai yang terbawah, dia tak nak jadi wage compression lah, maksud hanya yang bawah naik, yang lain tak tersentuh.
0: Ini pula mengenai subsidi bahan bakar. Tan Sri Johan Mahmud berkata kerajaan akan membuat penyesuaian mengikut perkembangan harga petroleum bagi menguruskan perbelanjaan subsidi bahan bakar itu seiring usaha mencapai sasaran defisit fiskal 3.3% pada 2027. Jelasnya lagi, kerajaan kekal komited terhadap pengurusan kewangan yang berdisiplin bagi mengekalkan keyakinan pelabur. Menurut beliau, ketentuan di Asia Barat telah diambil kira dalam unjuran fiskal kerajaan dengan harga bahan bakar dijangka kekal tinggi pada paras semasa. Pengukuhan ekonomi dan penambahbaikan tata kelola perbelanjaan menjadi antara sandaran kerajaan untuk membiayai belanjawan 2027 berjumlah RM510 bilion tanpa memperkenalkan cukai baru. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata penekanan akan diberi kepada usaha mengekang ketirisan dan pembaziran bagi memastikan setiap peruntukan digunakan secara cekap serta memberikan pulangan optimum kepada negara dan rakyat. Luar negara, Singapura dan Hong Kong memperbaharui satu perjanjian kerjasama tenaga bagi memperkukuh keselamatan dan daya tahan tenaga. Ini termasuk dalam bidang baru seperti kecerdasan buatan dan grid kuasa digital. Kerjasama bersama penguasa pasukan tenaga Singapura serta Jabatan Perkhidmatan Elektrik dan Mekanikal Hong Kong menyebut memorandum persefahaman yang diperbaharui itu dibina berasaskan satu perkongsian yang diwujudkan pada tahun 2020. Susulan serangan ke atas lapangan terbang Riyadh, semua pihak digesa meredakan ketegangan. Pertempuran berterusan hanya akan meningkatkan penderitaan orang awam. Perkara itu ditegaskan Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu Volker Turk. Beliau berkata demikian selepas Arab Saudi memberi amaran akan mengambil tindakan balas serius selepas beberapa siri serangan kepada Houthi dari Yaman ke atas lapangan terbang antarabangsa Riyadh dilaporkan mengorbankan 18 orang. Greece antara negara kesatuan Eropah EU pertama bakal melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun daripada mengakses media sosial. Larangan tersebut dijadualkan berkuat kuasa 1 Januari 2027. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis telah mengumumkan keputusan tersebut April lalu. September lalu, Suruhanjaya Eropah membentangkan Akta Kanak-kanak EU untuk melindungi golongan bawah umur dalam talian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan tutup sekolah ikut SOP ambil kira kualiti udara. Jerebu, isu mekanisme tangani jerebu dibawa ke peringkat Menteri Luar ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vocational dan craft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

0: bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan apa yang tular diaktifkan.
1: Okay, Siti, biasa kita ada cerita tular nak dikongsikan kepada anda pagi
2: ini. Iya, ini sebagai sumber inspirasi lah ya, Kayum.
1: Ya.
2: Sekumpulan pelajar dan juga pensyarah Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin PSMZA Dungun Terengganu berjaya mengharumkan nama institusi itu apabila muncul juara keseluruhan kategori 150cc dalam pertandingan Formula Student Malaysia 2026.
1: Oi.
2: Jadi kejayaan pasukan Formula Racing Automotive Center of Technologies itu diraih selepas mereka memenangi gelaran Johan Statik dan juga Johan Dinamik dalam pertandingan yang berlangsung di Litar Datuk Sagor Kampung Gajah Perak baru-baru ini. Terlebih membanggakan, kereta lumba berkenaan dibangunkan sepenuhnya oleh pasukan terbabit dalam tempoh kira-kira 2 bulan. Bermula daripada proses mereka bentuk sehinggalah pemasangan setiap komponen. Dan pensyarah pembimbing pasukan iaitu Rosli Abdul Aziz berkata, pencapaian itu membuktikan pelajar pendidikan dan juga latihan teknikal dan vocational TVET mempunyai keupayaan untuk bersaing dengan pelajar institusi pengajian tinggi awam dan juga swasta lain di peringkat kebangsaan.
1: Wow.
2: Oh, aduh, buat sendiri kan? Betul. Kereta Formula One kan? Diorang buat sendiri. Jadi difahamkan setiap komponen kereta perlu dirancang serta dipasang dengan teliti bagi memastikan kenderaan itu memenuhi spesifikasi pertandingan dan juga mampu memberikan prestasi terbaik ketika diuji di Litar. Dan beliau kata proses menghasilkan kereta lumba itu turut menuntut komitmen tinggi daripada semua ahli pasukan, terutama dalam membahagikan masa antara tanggungjawab akademik, latihan dan juga kerja-kerja pembinaan kenderaan lah. Dan juga Formula Student Malaysia merupakan pertandingan tahunan yang menghimpunkan pasukan daripada institusi pengajian tinggi seluruh negara bagi menguji kebolehan pelajar dan juga dalam mereka bentuk, membina dan juga mengendalikan kereta formula mengikut piawaian ditetapkan.
1: Menarik lah kan.
2: Betul.
1: Kan senang buat buat
2: kereta formula tu.
1: Replika begini.
2: Betul.
1: Sebab kalau kita tengok komponen-komponennya tu menggunakan siap ada suspension lagi.
2: Betul. Dan benda tu diuji di Litar kan. Kalau
1: di
2: tadi
1: Litar
2: macam diletak di situ mungkin ialah kan. Ini diuji di Litar kan. Jadi sebanyak 12 pasukan menyertai pertandingan edisi kali ini dengan mempertandingkan kereta formula hasil binaan masing-masing sekaligus menjadikan persaingan lebih kompetitif. Jadi ahli pasukan Fratek yang apa ni, Muhammad Aiman Danish Abdul Halim, baru umur 19 tahun berkata pengalamannya membina kereta lumba sejak peringkat awal memberikan pendedahan praktikal yang sukar diperoleh hanya melalui pembelajaran di dalam kelas. Jadi pelajar semester 3 Jabatan Kejuruteraan Mechanical PSMZA itu berkata antara cabaran utama yang dihadapi pasukan ialah memastikan setiap komponen berfungsi dengan baik dan juga memenuhi keperluan pertandingan lah. Dan juga katanya mereka juga perlu menjalankan pelbagai ujian serta melakukan penambahbaikan sebelum kereta berkenaan benar-benar bersedia untuk diuji di Litar. Jadi memang kerjasama antara ahli pasukan dan juga pembimbing pensyarah turut membantu mereka menangani masalah sepanjang proses pembinaan inilah. Dan juga penglibatan dalam pertandingan itu juga membolehkan pelajar mengaplikasikan ilmu kejuruteraan yang dipelajari selain mengasah kemahiran dari segi aspek reka bentuk, pembuatan dan juga penyelenggaraan automotif. Jadi kejayaan muncul juara keseluruhan itu menjadi pembakarlah semangat kepada pasukan Fratek untuk terus meningkatkan mutu kereta formula yang dihasilkan bagi menghadapi pertandingan akan datang.
1: Itulah boleh nampak kan apa ni, TVET ni merupakan salah satu pada bidang kemahirannya yang turut diterapkan dalam silabus pembelajaran di peringkat tinggi. Dan sudah pasti apabila kita menjumpa dengan TVET ni, mereka melahirkan pelajar-pelajar yang berkemahiran tinggi ni.
2: Betul.
1: Yang ada skill.
2: Betul.
1: Ya, merupakan salah satu daripada salah satu aspek lah melahirkan insan yang berkemahiran tinggi untuk negara kita. Jadi ini merupakan salah satu daripada contoh yang kita dapat lihat menerusi pembelajaran TVET.
2: Betul.
1: Selepas ini mungkin tidak ada lagi lah stigma mengatakan TVET ni pelajar-pelajar yang tercicir, pelajar-pelajar yang tak berapa baik dalam
2: akademik. Betul.
1: Tapi mereka mereka boleh sebenarnya diasah menerusi kemahiran. Dan dengan kelahiran Tibet ni, ini merupakan salah satu hala tuju yang patut diberikan pujian lah.
2: Betul.
1: Dalam melahirkan tenaga mahir di terutama sekali di negara kita lah. Jadi selamat maju saya buat adik-adik kita yang telah pun berjaya dalam pembikinan apa ni kenderaan ya? Siap uji di litar tu.
2: Uji di litar tu yang power tu kan.
1: Jadi ini membuktikan bahawa Malaysia boleh.
2: Ya. Mana tahu satu hari nanti tiba-tiba Malaysia ada satu.
1: kan. Boleh hasilkan apa ni kenderaan, hasilkan apa roket.
2: Betul.
1: Dekat sekolah pun kita tengok menerusi STEM ya. Pun apa ni dapat melahirkan pelajar-pelajar yang orang kata berkemahiran juga. Syok juga tengok anak-anak yang dapat apa ni mencipta roket walaupun dibuat daripada botol.
2: Betul, betul.
1: Macam-macam lagi lah.
2: Itu sebenarnya orang kata langkah pertama kan,
1: Gayu. Betul, betul, betul.
2: Kita dapat lihat macam mana apa ni adik-adik ataupun anak-anak kita ni mereka berkarya ataupun
1: betul, betul, betul.
2: Berfikir macam mana menggunakan mengaplikasikan apa yang diorang belajar di dalam inilah apa ni bidang-bidang yang begini-gini ni kan.
1: Jadi itu antara cerita tular kita dan insyaAllah mudah-mudahan dapat berikan inspirasi lah buat kita semua.
2: Yeah.
1: Okay, jangan lupa menyusul selepas ini Berita Tau FM, terus dengarkan
2: Rentak Pagi.

0: seketika nanti. Tawau 7.45.
1: 7.45 minit pagi, fokus berita pagi ini. Tawau catat bacaan APIMS tertinggi negeri ini. Belajawan 2007 perkukuh pembangunan infra di Sabah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Khairul Zakaram, menerusi berita Tawau FM. Tawau mencatatkan bacaan sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS Jabatan Alam Sekitar tertinggi di Sabah setakat pukul 7 malam semalam, iaitu 152, sekaligus berada pada tahap tidak sihat berdasarkan paparan peta bacaan IPU yang diberikan. Selain Tawau, Sandakan merekodkan bacaan 60, manakala Kota Kinabalu mencatatkan bacaan 61 hingga 57. Keningau pula merekodkan bacaan 74 dengan kawasan lain yang dipaparkan berada pada tahap sederhana. Berdasarkan klasifikasi IPU, bacaan antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat, manakala bacaan 51 hingga 100 berada pada tahap sederhana. Sebagai itu, orang ramai khususnya kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah pernafasan dinasihatkan mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan serta menghadkan pendedahan kepada udara tercemar. Orang ramai juga disaran memantau bacaan IPU semasa menerusi Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar kerana keadaan kualiti udara boleh berubah mengikut masa dan keadaan cuaca. Belanjawan 2027 membuka peluang lebih besar untuk memperkukuh pembangunan infrastruktur asas serta meningkatkan kesejahteraan rakyat Sabah. Demikian menurut Menteri Pembangunan Belia Kemajusukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan, dalam temu walhas melalui telefon bersama Tawau FM. Katanya kerjasama erat antara kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan agensi pelaksana penting bagi memastikan setiap peruntukan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Beliau berkata kerajaan perlu memberi tumpuan kepada penambahbaikan bekalan air, elektrik dan jaringan jalan raya bagi menyokong kehidupan harian penduduk serta merancangkan kegiatan ekonomi khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman. Dalam pada itu, Dato' Nizam menyambut baik peruntukan RM460 juta ringgit bagi pembangunan sukan negara serta lebih RM130 juta ringgit untuk menyokong industri filem, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Menurutnya, peruntukan berkenaan membuka peluang kepada atlet, pesatuan sukan dan pegiat industri kreatif Sabah untuk mengembangkan bakat, melaksanakan program berkualiti serta meningkatkan pendapatan. Beliau turut menegaskan bahawa agensi pelaksana perlu menyelaras perancangan sejak awal, memantau kemajuan projek secara berkala dan mengambil kira maklum balas penduduk bagi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dato' Nizam yakin kerjasama semua pihak mampu memastikan manfaat belanjawan 2027 sampai kepada rakyat di seluruh Sabah termasuk komuniti luar bandar dan pedalaman. Sementara itu, Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Rina Jainal yang ditemui media selepas merasmikan Pink Ribbon Pickleball Tournament menyifatkan peningkatan peruntukan kesihatan sebagai langkah positif dalam memperkukuh pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 khususnya dalam memenuhi keperluan Sabah dan Sarawak. Selain itu, beliau berharap belanjawan 2027 memberikan perhatian lebih besar terhadap pembangunan infrastruktur asas di Sabah termasuk kebedahan jalan raya yang penting untuk merancangkan ekonomi serta meningkatkan akses rakyat kepada perkhidmatan awam. Penglibatan wanita dalam bidang keusahawanan kini semakin meluas termasuk dalam sektor penternakan dan pemprosesan makanan yang berpotensi menjana pendapatan serta membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Rina Jainal berkata kejayaan usahawan tempatan meneroka sektor berkenaan wajar diberi sokongan dan pengiktirafan bagi menggalakkan lebih ramai wanita menceburi bidang perniagaan. Ini secara tidak langsung mencerminkan potensi wanita tempatan untuk mengembangkan perniagaan melangkaui bidang tradisional sekaligus membuktikan keupayaan mereka bersaing dalam industri makanan. Beliau berkata demikian pada pemberita selepas merasmikan produk usahawan tempatan di Tawau. Menurut beliau, kerjasama antara usahawan, tenaga mahir serta agensi berkaitan juga penting bagi memperkukuh industri makanan tempatan dan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda. Sementara itu, usahawan Tawau, Susiawati Salamat yakin ruang dan peluang yang diberikan pihak kerajaan mampu memberikan impak positif terhadap peniaga tempatan. Kira-kira 136 peserta wanita menyertai Pink Ribbon Ladies Pickleball Tournament 2026 di Tawau sekaligus meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kanser payudara. Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, Dato' Rina Janal berkata, penganjuran program seumpama itu bukan sahaja menggalakkan wanita mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif, malah mengeratkan hubungan komuniti serta menyokong usaha kebajikan. Beliau berkata, wanita perlu mengutamakan kesihatan diri meskipun sibuk menggalas tanggungjawab dalam keluarga, pekerjaan dan masyarakat. Beliau yang juga Adun Gugusan berkata demikian pada media selepas berucap rasmikan Pink Ribbon Pickleball Tournament di Tawau. Dato' Rina turut menggalakkan wanita supaya meningkatkan kesedaran mengenai kesihatan payudara, menjalani pemeriksaan yang bersesuaian dan mendapatkan nasihat profesional sekiranya mengesan sebarang perubahan yang membimbangkan. Beliau berharap program yang menggabungkan sukan, kebajikan dan kesedaran kesihatan itu dapat diteruskan serta menjadi inspirasi kepada lebih banyak inisiatif komuniti, khususnya dalam memperkasakan kesejahteraan wanita. Sekian berita dari Tawau FM yang disenting oleh Asmas Muni. Ketika positif pagi selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerjasama Persekutuan Negeri penting pastikan pembangunan inklusif dan mampan. Sabah imbangi pembangunan ekonomi dan perlindungan alam sekitar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri amat penting dalam usaha memastikan pembangunan negara dapat dirancang secara inklusif, mampan dan menyeluruh demi manfaat rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan demikian menerusi satu hantaran di media sosial. Jelasnya penekanan itu telah disuarakan semasa mempengerusikan mesyuarat Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN ke-51 di Putrajaya. Dalam pada itu, beliau turut menegaskan agar semua pihak berkaitan terus menambah baik penyampaian perkhidmatan bagi memperkukuh ekosistem pelaburan di samping memudahkan urusan rakyat. Menurut Datuk Seri Anwar, mesyuarat tersebut turut meneliti pelbagai perkara berkaitan pembangunan fizikal negara, termasuk perancangan guna tanah dan rancangan struktur negeri selaras Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta 172. Bandar pesisir pantai perlu mengimbangi pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan alam sekitar serta memperkukuh daya tahan terhadap perubahan iklim. Ia bagi menangani risiko peningkatan paras laut, cuaca ekstrim dan pencemaran di kawasan berkenaan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, langkah itu bagi memastikan kemampanan bandar pesisir pantai yang merupakan pusat penting perdagangan, pelancongan dan aktiviti ekonomi. Jelasnya, adaptasi perubahan iklim juga perlu diterapkan dalam pengurusan bandar, termasuk sistem perparitan, sanitasi, kawalan banjir dan pemuliharaan hutan bakau serta sungai bagi mewujudkan bandar yang lebih selamat, berdaya tahan dan mampan. Bagaimanapun katanya, usaha itu memerlukan kerjasama awam, swasta dan perkongsian antarabangsa sebagai langkah menyokong pembangunan infrastruktur hijau. Datuk Seri Hajiji berucap merasmikan Dialog Mayor Antarabangsa Kota Kinabalu KKIMD 2026 di SICC Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Johnston Bangkuai. Dalam pada itu, Datuk Seri Hajiji berkata perairan Sabah menyokong sumber pendapatan rakyat, keterjaminan makanan dan pelbagai industri maritim. Justru, ia perlu terus dilindungi bagi menjamin kemampanan ekonomi jangka panjang. Selain itu, beliau turut mengalu-alukan kerjasama antarabangsa yang lebih erat serta pelaburan jangka panjang dalam sektor ekonomi biru, infrastruktur hijau dan inovasi digital di Sabah. Katanya agenda ekonomi biru selari dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ 2.0 yang menekankan pengukuhan sumber pendapatan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain mempergiat pelaksanaan Pelan Tindakan Bioteknologi Sabah 2024-2034 yang menghubungkan pemuliharaan biodiversiti dengan pembangunan sosioekonomi.